0: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundo na ya kondrotie.
1: Kolera aiki minisoni kobela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga na teratimo iyo pepe na ati kitengo imo ikikui. Aiki mu kobela ti kolera na legeti mbeni zoso aiki na kobela ni na legeti azende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tibata teretala, tibata siwatala wala tibata ndosu ale ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon wala na mbo uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani, ala kworo lakwe pekoti akobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwengina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tonga na sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Ndali ti kpale kweti seni ipika singa senge senge na nzoko so aikiduzduzu.
0: Kobela ti kolera aikifazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aikitongo bela ti ndoko aikbenagwe ya so bata nti seni ngana zo so aikimu mamboko na lu.
2: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
3: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
4: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
5: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
6: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
7: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
8: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
9: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
10: Jeskes Dovoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
11: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
12: Nola, Emefaitanaïse, Radio Ndekeluka.
13: Jean-Bali Piobangasu, Radio Ndekeluka.
14: Bombari, et donc tu es dans la radio dès que le temps.
15: Mbongambamba, Alingawa, Imasango. Après, tu dis comme ici, Ibarala.
16: Ibaranga, la Christ Chanel de Mango, Ibarazo, quoi. Batati bongi ya eki ya manande miso migiti ama sikaswa kilundu na yata kiti kodrosi ya kega ala kima isu wa kepuso ala tiga na yata bataso na yata ya sangotizo. Gingobe ya ke mingi na apopoti wala na beta la susi ya kona ndo barabara suwa kitiyondo na apopoti bayanganga na nula mangatiso bagbarani abubwa mingi. Yoni sangoni ya ke amuli ngisu wa kina yata kiti kodrotonga na ndangala boali nga na mboko mbaiki ala kewara su ya tunga singi singi susi ya tunga ta kapani bagiki mbine ina lapo. Nga ndimbuti nzangi ya ke championnat ligue tibongi si ya kikiri titene abagigilaso na bageti centre Martin Goku.
17: Amasika tibe Afrika so ya ke na yata kutakubata tiki kite kodrosa ya ke gamingi na likodroni so ya ke bongi.
16: Tatene Chris, amini ya mingi tia masika na tene ane kigati tene ane waranjoni duti Saint-Florien Ludovic Malika tia ati mini terena meni.
18: Ama tikafe ichi minali na chakba vaka oshonga na miambichi bangi aluna bigichi bosangwa na kaga bandogo si aga na mangwala alimifade si aga na bigichi bangi si alimite ya walegi ten awakusara si asara ni ake pandichi si afentolo baze so luna na kaga bandogo gana bangi chiten lo so gigichuru nangweso si ichi ngangu asi na chikodro
19: aigana bangizo kwa rapora kwa trozola niana kikite ya kwali migambi sigezo mina ni uvozumbi da preza kwali
18: chiro kwa ngaya luna busangosiru kachimanda kusala chile kengo kutuku tusiro amini kusala na pekoni losani
20: waweza kusubizi mloloka mega gingbati pita migamu aprona me meche migamu frikonta don buskoso misa mechiti mekanik otomobil
18: jirambe jiga na pekoni silo manda kusala chi sude na kaka bando leba fadea kenjweni chiga na bangisi ni wamini kusala ni sara
21: ni manda kwa di suji ya bando luka asa sininga kwa di suji bo miga gidigi kwa di sara ni adimbi wara kwa nape nimbali sagi kwa na motu la
18: jisine ludovi kende meri soa ki wakode kwa soa inga ndachaye galo ki wawango nanduchaye chindara lo faso biani ongo chama sikasuchiga mbe ichi bangi aganak palinacha kete kodro
0: azu ake za kete akodo ti gona do swala li litene ala gaye gigiti ala da nazango akete akodo so siala ke za ti gona do so ala li litene ala waranzoni da asara si agbati aya ke pasi mingi masikala si ake ngangu ti kodro don to alo za kodro ni lo wa weso ake jwe na ndoti akete akodro so ala ke zani ake jwe na ndoti relation familiale
18: amina tondo so si afa ungo cha sok na chikolo si se chibe afrika ake da pe mena le cha tondo chindo kwa chi uem chungu so si ake da afaso ungo cha zo sake ngbangbo shunga na barusi na miambi a on na cha kodo ndende chibe afrika na atondo so afaso biani na pochala tona amuzo ngbangbo oko bale miambi na mbramba ake na cha sewa so si ayamba ranga bako na uta ake nando ndende so si alimtene abumbi ya zuda
17: ngameni sangoni parfaite di comme c'est ton énergie tenet nandoti amaseka sosi akiza ndo sola ki dati gana li contre bongi kanda kanambe gen do kwaso sindu irena ki cpc akimutere ti longangunga ton sosi tenet alekere yati gwatati bongi sosi akigo jusqu'à pk 26
16: tatene chris akinapeko sosi afuta ngizana la sosi lana ki na yati ando so mbrimbre na yati ki contre so akinamba ki kilometre balis na no menen ti legeti boali na mango kota wainda ti ndo kwa cpc jean felix wanfio lo falo tene mungu mboko tiando kwa ninge na ninge alimiti tena pia lo swali miti tena bagigi ima luna singa ti Armando Yangendi
1: Sarango Kusalani, il y a quoi il s'appelle pays, soit un organe d'accompagnement, gada. Organe fêtier, soit que conseil d'administration, tiens, comité mixte de pilotage, un terrain, ou voilà, comité national d'aménagement, ceci, à chaque département sectoriel, à Gnayani, à Ponfokuna, à Gnayani, comité local d'aménagement, ceci, à village, barak, on a bramba, sur la cité, ni quoi, à Gnayani, il y a des bottes, sociétés, il tracé, les cas terrains, bah, pas sur les hôpitaux, bah, pas sur les universités, bah, pas sur les stades, bah, pas sur les parcs de zoologie, mais Sarangwa Dani a quitté un baguette département sectoriel encore. Si bas appartenait au Ténayinga, au Ténayinga, hôpital, ministère de santé, un baguette, Ténayinga, 5-5, le groupe PP, ministère de jeunesse sport, le baguette, Isa, Ténayinga, sport, le 5-5, ministère de haut forêt, un baguette, Isa, parc zoologie, le 5-5, a équipement quoi il est, y compris cimetière. Il délimitait déjà cimetière, soit que déjà, quoi, ministère de administration territoriale, qui a l'air qui est cimetière, soit à baguette. Donc, à réserve foncière à Kada, chaque département sectoriel a qui intervenu.
16: Il faut la sokota wa indati ndo kwa CPC Jean Félix Wanfio a ki gine titi la so.
17: Tibé Afrique, Canada, Kosovo, qui n'a pas été tapé personne de Irina qui IRC si Abba Pekoti a pia logique ou ça associe à la Sahara, na Mungambo, qu'on a Abumbisha qui n'a pas été tapé.
16: Nanguini a qui a mina Abumbisha, la Sokumambo, qu'on a zong, na la Sagana Iritando, quoi, Sanduku Niza, si a du Sinatikapasu, a yi tenant Tilango, Sinagatati Bongi, Sangoti Bonaventure, Mumakatikiro.
22: So attendant ni tena zana kusala ngbena ina nzeti nyengusa kusala ndori balusa na ota pia loso amumamboko mingi cha kimwa ndarati abumbiso akina gbeti leta pepe na gbatati bangi bimbo boali bosangwa kaga bandoro bambari berberati nola mbaiki ngana boar stefan jimtolum akibateneti apialo na mbageti linga tere lo faso lo ikina ngianda litayiso atambula nzoni si lo fanga ambina kwaliso angwati tene aleke
23: yesu abu betimbi venia ke d'abord yo aura passa tisa kusala mbi aussi mbi contribue ki tene kodoti aussi aguna dan na tenti pale tongana iba mina activite so isara azuni a ti formel ala ba tenti nginza ko joni nyela iki wana piko ti formation so a associé a représenter état ala ba comme si ya kimbini kusala so si ya zo gati sa ta la gini ti tena la on mais ala impliqué ter ta la dape
22: antari niveau faniri ramarozona a ki mukundi abateneti sarango na legiti dandara ngana kimbango akode na ndokwati IRC le fakota kwaso pialoni asara
24: le renforcement du réseautage des organisations de la société civile
25: bubingoti abu mbiti société civile so na chando ndeli ti koto so akimeni kota yeso si pialo so agananila iu maboko na ungochi abu mbiso balosho na akotonga so na chakbata balako na okoti be Afrika na atikbata oko oko iza asese abu mbiti coordination amunga legi chene akusani atambla nsoni ngasi azo so alingi chua amungu wa boko na ingi chipia luso wa warangani akembeye so ilingi chigonda mingi na chipia luso tenchi ame ingi chikondo oko oko ala warazoni na pekoni
24: beneficie du projet
22: na kongonda tia gbungo liso azo ndendende so akisara kusala na ligeti mungo mamboko aluti mingi na ndoti nzoni yeti fango pekoti kusala na nginza gango na afina ndara nga na teneti ziango na sese ngobo ti mango tere na akusala ndende
17: tonga ati so fadjala tena licha sango so parfete di beti awabe Afrika sosi aikina ya mbege ti sangamba irimbrimbri na mbege ti bayanga kigiala na ndoti bebara so kina kete kodro yondo so ya kina kilometre balako na nduni ota na mbege ti bayangani
16: akitate na Chris wagusi na tie prosper siki kwali agukati tenelo bana leti lo gbagbara su sango na
2: bara ti no sole ko gina keke awara pali asala so gbati anje akigira so gina gere ngana moto so ayi mbi ti ona dogba bara so kandaka ala ti kota auto ay ngina tingu gi so ake wa pe ngona kuru lo fati lo so ayi kana gonda ti menya pali ande
3: poni abuba mingi risque ti ake na client so yoni nanga risque ti moto to ngana moto na tingana ngusi ya noye depuis 2025 la si anjuna keke so si ale kana ni anga dape ake bricol ti maboko la si isara ngana ni jusqu'à la so na pali so si auto so ga arrêter na ni so auto jour là c'est à quelqu'un complet le galo écrasé dans les zones
2: Jean Galas wa dingo buzo na kodroso le fati le so bale so a kina gunda tikinwa peko kango itilo
4: te wara pale mbag na mbage tenti pona nyape te ke to uto saga so ala ba idigidige ti devier ti on a tingo après ça c'est le calé kirkiri mbi so mbi kai bate almatation mais mingi kungba mbi vona nola mais par rapport à les so na chalango so a sar si mbi vaja ko rapé bi unda la ko na mbi cha kutazo ti kodro tene a galé kre iponi
2: bale ti bugbara ti ondo a ke oko pepe a gbagbara so ke na popo ti bayanga na nola ko akina marata kwale tonga so kive mburulu so sake wakwa so tindu kwa komanda ati kodoti bayanga lo faso meni bungoli daliti kilingo na teneso aikeda
5: teneti akbagbara so na legiti bayanga ati shiki na mbagi tinula na meni kete ngoigi komanda na direktor ti APDS ilondo itambula ati tene ibembendo nandu ti akbagbara so idiko ni

0: nanguna tivakati boyeratsu na mangwala azinde sugi angungwa ondoni asarasi duchingo tsala ekina lekin pepe Raymond akotsala susi ekina tivakasu ekidemantega tsu teneni
1: ngungu a ondochi na bage epaminga ke tikobela palu parce ngungwa du ti bien ke tei ti tikota la so ke teko be a ondoni asasa aminga ke ti palu na tu mo ti palu même deux fois demati e ke so eunda ti tena ga libere salteni
0: ayokete ting tere na marsel pagunji susi le bouki ke ti mango le ke tungba angungu susi ke gana tere tsilo lunga ko le ke demati tsu ke susi andoni na bagini ge a fumingi
2: zende so tan magondura tere ka magaba fio le même popa ko mukwa ke gani ka ko fungi parce que binu ko agingu la mobazo salte la mobanzo ni pete ko bena njoni di jingo ti tengo ko bia
0: mukonzi ti vakati de dengi usse jean louis yamondo a faso tene atenti azende so agu betilo silo unda na wati tere so ti tene ala gazi azende so
3: so beti mingi pa agu beti mingi parce buja pa ke pikada boazo kira te biwana tereni a ke londo deja a odeur sa ke sigi a ke njona pe me iunda vraiment gina wati ndoni ala gala mu responsabilité ta tene a batel ti tere so
0: kusara ti kwa ti kodro so si gbia ti kodro ti bi afrika fustin a konsho de raza na la poso ti tene azi azindi na ti kodro ti bi afrika na ya ti amina vaka na gbata ti bongi a di a kusara su a bagigi kwenzo ni pepe
4: nga na mbega ki fani o mene ti a kapa ti mungo tunga so si a irina tene clinique mobile so ke bumbi so ke fondation ti na twa de raza na sese si a ziangani na mbega ti ndangala
5: a ba mbrimbri a mulingi so ke na mbega ti kidi kodro tonga na ndangala bwali mboko nga na mbaiki sangoti ondi a vila bisayo
6: Beni kapa chingia chindara na beni kapa chivungango sangu na ndo chikobela chide azianga chikapaso kapaso azachi tene amutonga senge senge na ambolenge soa londo na nzeru show tisi na ubalako na miombi ge ungoti ambolenge mbangu na ndoni na mamachala angbati kwa wanganga chitene abambolenge chala Josiane Badakara losule kibando ando chikapaso leo kinga chef de centre chikide dangati bimo lofage aiswa le kisara
7: ake peziam nengene amu temperature chala tongamengi na shuka sa tederlo epi aga mumu mezurti mamoko chala amuta ichala atokwala na consultation na adaka tong apetendo gere chala tong ala susi abake ala gana malnutrition aga mwala ita isa prise en charge Je suis allé à plein pinet, mais l'infection à Gounani car elle consulta les femmes dans la yore.
6: Laetitia qui est en matière à monstre, la pécote est sur à voir à combien la tide n'a timé n'est sur l'eau, à l'angoisse du coutisséné, à Wanganga, à Mouna la Tonga.
8: Terre, le nas, la femme, mais pour la gangon, c'est galoso, là c'est ton issa, t'es pas par lui, là ça le son, n'est gagé ta mal au Tonga.
6: Cause au Walti Béafrica, Tina Toadera, à tout sa masse au coutisséné, à la bande de l'andotisé in Chamolinga Chalanzoni, si elle m'a chipé au Mouanga Chawanganga.
9: Amlenga, va passer mini la pobella, Amlenga. Ala te abeni ti ti kekeri ke amlenga peti waranda muti di competition journey ton ala igina seni donc ni la la sora ba igana popochala ti tene amedese amuna la tonga bi undanga na mama me ya mama ile ke di ti namlenga mingi na yangata e ala ma mungo wango so amedese ake muna la
6: kobela ti de kobela ti nzara agbacha kobela so awanti ya tamina mbolingi so ala wa mungo aboko na lege Chatonga, singi singi.
4: Mbotinza ngi gbugrongo tereti gango walombe chilik ti bongi akira ketwandi ndani na London Martin Ngoko.
5: Tatene Chris aketondani na pekoti sumini kota gbengolingo abagigi mangati sola na meningo ege akiamia bumbi so akipikandi moni si ala faswani limi papetita nani pikandi mboni ndal chingonzo sak na betala si na pekoni imini kota timingo teresa abagigi titene mango teraga akina pekoti sumini pika mpatarani wala amini timingo tera abagigi na popoti league amina bumbi so akipikandi mbotinza ngi so nga na federation so akitibi Afrika si abatene ti nemote zangi amu pasati tene ande mbuna tondani laso niso ake ande mu ota na ngonga useti kwa jibe komite na mageta wali ake ande mboti lango omenesi ake bagigi na poti horizon gana bigwa gana mbagiti ama sika koli ake ande mbo usesi ake bagigi na ngonga ushoti kwa jibe komite itrezor lena lena warios tibongi na pekoni ake ande mbuna popoti plato gana red star Aki akuta samuti si amuzi tonga so singila solamani.
4: Singila leke akondale ke matambela kujiniko seke maginiti na lango chila so kanda kala ke kirande gina mungwa miombe na lecha sango.
10: Ala iki gibecha la nando timbeni sango, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sango.
11: Ala pika singa iyo na kundu ti stopa tene ti dafono nondeke luka. Awago singa ti e, ayeke dati.

Et ce qui quoi singa wango tinzoni d'utila unjina legoti Jefferson zigarabanga tonga sobo vala ikirina ndoti kapata monzoko yeke ketitene igonga yunzinga tonga sona tinda petia sango donc kojoni ikimande kwa singa teneni na sango na legoti wafango mbeti Jean-Pierre Rousseau angba aussi mungo yeso sara sabango tila mbalota na ndoni encore tinze sui guida siki unzi akwa singa tie na legoti langwa ko na leti monzoko akona angati kodro Cantonier musique bara iriti mosokoni la para ke mai na bigiti cantonier kasu idabeti na la aussi idabeti na la sokwa ke mai na bigiti doanti beloko bon voilà mosokoso ita

0: ngana rayo na bageti Angleterre ke Chelsea ki na tulo Brighton go show sur mona nota na bageti Ligue 1 na ma France la ke birisi langu useni a unzi a ke bombiti Rennes ya ki na tulo bombiti Le Mans go otana usen anda sosi bombiti Le Moati a ke mulinga tikotroti be Africa lui mafuta si a ingi banda fani usen atindi mboti biri fana la soa ke fani otati tenela lui ingi banda mangati ko jolani ndemboni sosi lo rapasti banda na dawati kodroti bombiti soa ke ti Brest na ngubali sana nusu seti inzesu ikida nambagenga Olympic Marseille swa ke bumbiti mini wa Biafrika ni Geoffrey Kondogbia ala tingata la biri na dawati muna Kongo usena para akigisi ya kutandura sangu tia unzi tangazo singila swa la mani ikina la kamani Elvire
1: singila mingi na la tiji wa ratirande mbonga gumba ya tenchi andora sangu swa ke kujo ntenchi biku wako su sustain makailo zone ita hake nanduja masini singa kakitu ungotera wa esi amina ya ke daifanala
2: Radio Ndekiluka s'adresse à tous les Centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndeli à Bongassou. Ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Ndekiluka.

0: Yale kema ye na spika ngwa patarata nda poti ndi kiloka na mungwa maboko na awali soye kinangwa kitambula tonga na ye asya kisina pokoni na genetie ya pakara rose folokete luki mokunzi ti ndo kwa suwa ke manda ye na asa shwam na be Afrika ibarala mingi ya pakara
1: mbara mingi jisen ibara wa mungo iso ala kina ndango hondende ti be Afrika se ala kema ye
0: singila sola ye dati ya tipika patara na isa zwa kimana na ngusole ki daso titi ni unda la kuzuni tili na chambini a unda tonga na wali akinango akinango yu wasi wali alimbi tugwe titi mitere na asa shwam na sidanganga titi na muma boko na loo ipi na ndoa mbre mbre isi olimbi tugoda
1: wali so akinango aki wali so biani mene tonga nango wake yesu wake ichi shoni ape me na pikon anambe nangwe pala dwa chika kota bendo chikikiso wake bando nando chiseni so yiri ni Organization Mondiale de la Santé alondo depuis nangusa kuse bala kono omene 2016 lozana sese ambina finya tene amama tene so fadiso wali solo nango lo dwa chiku lege miombe chiku chiba awanganga c'était un abandon dans tout ça là en d'accord kojo akekagi au chaud donc yeni a changé yeni a bien fadeso wali a doit chigui fani miombe c'était un abandon dans tout chulo kojo kwe tongana loki nango luinga lo tene bango ya chulo aluchi si lo ngba na betin zeota donc na popoti yenga miombe na yenga bala kumuse soit tene Chigolanze ou se chigolanze uta lupe yo luga yifu luga na danganga luga na danganga we si fade ake balu ake unga lutene kojoni lufaye ni so asiso tonga lufaye na we ake balu a examine lo so ekitene anga chikwa si a examine lo we fadso ake bati inga mbrimbri si tatene lukinango tonga la inga te tatene lo kina ngwa we fadeso ake gile kichi tene aunda na lo si tene lo sara mina kizama so fade lo ki gwe si sara na wa lo ki inani si fade ake ba wala eske na yashi te ratu lo wamena kubela ki da ambini ya ki son lo mlenge so na yatu lo so mlenge na kenjoni tonga la bayi so kwe lo sara kizama so lo ki inambe chini si abana we so si tena tene ake muna loa ya ordonansi tene lo gile ki lo voyoro si tene lo nyon na danganganika kwe osi ambina yoro ki daso ake muni ake ye tonga na yoro ti de palu so a inga tene wali so lo kuna ngo mem si toki palu kete na teyaro lo a yir ni tene ake deja ngangu paske ape ti buba ngo chulo ni donc ake muna lo yoro ti palu a muna lo fer donc tu tenais le yoni bi jusqu'à le dou même na peko tu dungo kwe le kungba chi muni ake muni ango ichi ngo na keda yoro ta ver ake muna lo ordonnance
0: donc yoro ti de et puis na se so fer na
1: fer la ke mu senge senge
0: d'accord
1: so ake mu senge senge
0: et puis sa ravi si wala wala na la limbi si goda ete le commencer a rendez-vous na sa chambre
1: na ya ti hôpital mo ke wa ambeni ndoso atene SMI so atene ake ndoso abandona ndosi seni ti mama na mlenge santé maternelle et infantile donc ake na ndoso la lo ke gweda tonga lo si na ndoso awa ya ta a bureau ni ake da me lo ke gwe mbiru biki na place aussi ake bandona ndo ti ngo
0: d'accord
1: donc ni la ye ni CPN service CPN
0: batien la satene ake important ake ngangu ti tene wali so lo ke nango we a lingu lo sara kwa te lo timbi tere na sa cham tene a sara kusa te lo mbi ya sinango ti dungo
1: basi tonga la lo mungo soit tene lo ki na mbeni finizo na ya ti tere ti lo so lo ye ti mule ki lo yeda ti mungo na we faso il faut zoni so agombi ti tene zona bagigi donc ake ndoni ti tene lo ga na te sa sa fam ake muna lo awango amena ke daso la ga même ape sa examen awanga ko bela ko na te sa la pe awa ko bela pe so me wango ake da ti tene muna lo ti tene lo bembe zona ndo ti ngor lo so lo wani lo pemba le lo ndo ti ngor lo ni si ngor lo na ke gona legi ni bi ti tene sina ndani parce que tonga na lo mawango sape si wala amuna loa yoro so a chite lo doa chinyo si lo nyona legi na pe a peti gana lo na akpali
0: awa ngo chi mbrembre la la muka na awali nikaso
1: awa ngo so ake muna awali par exemple ton gana kobela ki na terrain mo il faut mo soigner kobela ni
0: d'accord
1: soigner kobela ni akimu wango nando si tengoyi akimu wango nando si lege sosi mo doit si gala kola kwe na danganga akimu wango na lege so mo doit si leke teretimo ayi na te préparation à l'accouchement parce que ton gana mo mungu awe akisi na ndani na dungo
0: atem sa propriété so kwa da
1: kwa ki da
0: parce que la yungo yungo a bongo
1: yungo a poro wali so yungo nango le doit si encore pour rappel le doit sur le porso à Kinagbeni Bangati Mlengeni à Kine Nandoti Yatlo à Kine Nandoshi Pekochilo.
0: But
1: all you encore pour à Kisarasi à Petit Mnaloa Palais à Kimuna Luango Nandoti Yungo Bongo le doit sur le bongo ça serape
0: à sexy à pantalon
1: à sexy so à pantalon ça kanga boutonni à Fayati ou c'est à Faporosia ou c'est so à Kiso Bamachin Guadashi Juniape à ce temps là qui pète Mlengeni Mingi Nenga qui ou solo qui n'a rien qu'à ce bêche là qui pique le besoin si tenait le duty libre si tenait le bouger. Mais tu as serré le zoo, le qui bougeait à paix et à petit ganakbali.
0: Amina, il y a vin, à bière, à qui il y a samba, à te amina quoi bec, à kiri, voilà, et ça.
1: Moi, le zoo, le nango, le dossi te aïe, son mingi, à dossi mouna l'ombi te fade, à fer, à ingo, à dossi mouna l'eau, à vitamine D, à y'a tite, à permettre biotime l'engelo. La samba, à yannikaso, à commencer t'il est qui était un joni. Amina quoi bec, à la sucre, à caféine. Ah, samba, manga. Ma, walisa inango, le doa nyo manga pe.
0: Akoka.
1: Même si le nyongbi, me le mungo so, le doa si nyo manga pe. Te le nyo manga so, a yini, ake gwe, ake bipale na te esi mengelo. Mwako ba, walisa, mingi na walisa nyo manga ala dumne nge so, menge cha nagi kekete. Menge nagi kekete a yi la te petit vieux. Mwako ba mne nge ni so, mwako te lengbe rezo la. Kanda gi a, efe, cha ye so. Fade so na kotro ti, a, kobe so si, Apale na ki mingi ato sumbi te fade giso, mnenge lo sak na ya lo so, ki wa alege ti tene, akononjo na pe. Mnenge na akononjo na pe. Ambe nangwe, akingo na pe titi, kojo, ti tene, nze na limbi, le pe sa avortement.
0: Ton ma angwa. Formation.
1: Mnenge sa pe sa a ma formation. Mbeni wala ki dalo ki nango, ti tene lo gula danganga, sa examen lo mla lo yoro, bezo djuna te, si date, ba yoro so yason la wate, ba yoro so la ni yason ni nyoni, a mom la lo. Yoro so lo mousso, par exemple, ton angwa de san jiro tape, mwenye yo ki kiri, yoro sa pe chigo ti tene, a kreye malformation na te, si mnenge si mou. Si ton angwa, a infeksyon, amena kobe la reda, a infection zo gilege mo mutonga ni yo ti tene a infection so on tonga la ki palu zo nyo yo tonga mo ki gusa ki na mo yo amena zo na ki da go mu yo na lo njoni ti te lo ga lo nyo na pe donc il faut mo yo ni ti tene a kanga lege na pale so a ki go na mama na kwa kodro ti a ki meni kodro so ungo ti a wali so ki kui na dungo a ki mingi Ando, il occupait même deuxième rang. Il était ici la quatrième. A diminué. Mais, le gouvernement, le ministre de la Santé, en bas, si ça, à la coin gangou, tu tenais, à guilé, tu tenais, il kiri na peko, tu tenais, quoi, tu as maman, à mlingue, à kodro, tu à kiri na beni. Donc, à kpa, la ke mingi, à ke gombi, jusqu'à quoi que sida, quoi que sida.
0: Amena wali na tene, à l'imbisi, à ni deaye, à yongu, à tamboula, à saramina, kousa, si tenais, à faciliter, dungo chani, temlinga, sigi, iyo, bo hala sage femme, parfois, la ke kenji tenais, wali à sa, kwa ti ngangwa pasara ye kira kira peso a etoye.
1: Na ya ti kwa ti afani gingonda ti ye wala recherche afani ke wali so lo kinango lo doa ti sa kwa ti ngangu ngangwa pe lo sa kwa ajite ante mamu gingwa we mo lango gi mo sa ya kwa pe mo kwa bagazan angat mo pe mo doa ti sa na kwa akikita kwa mo akidamu ye sara ni mo mama chingo mo sa akikita kwa chimo mo toko be mba cha sewa chimo mo kiskwa bongo mo kesara ni metitene mo sa yiswa ki yeti ngangu changangu mingi mu dochi de akeke ti pikaye na kunangangu ti yo kutaye na litimo ti kumba sa ne ti tamba na gere on kan bi 5 km ayeso akaye so akena mama chingo parce mo ki na ngoso deja mo ki mu beni ngangu mbanga ti mnengeso mo ki na ni na yachi teratimo mo doit tenir mon wara énergie ay so mo kité ak gunashi mené ti mon ila loku wara si loku batana terre ti lo mais mon muti mon gangu ti mon ko ti sana kwa ka énergie so comme doit tu kana mengi mo agola mbeni ndonde asa asi mlenge ti mo apeshi wa akwali mengi na ki kono jo na pe mena asa asi ngone asigi ton ti so itene so donc akimbangani la si na yachi kwa ti afana iti tene imu wango na mama chingo itene nala ala zati sa rangangwa kwa ala zati ala kisa kwa me ala sa rangangu kwa pe ala sa kwa susi alimbi nala chitene ala batango chala
0: amina tensa tene akisuivisme amina tensa tene akisosia ya changi la ya agbion ni la sa ye ya kisitonson aligiti mungo abibron na abibi mungongu na abibi yu ntitala nyon papo na susia sa chama kifasa na sa danganga amina kangango a kusha jite suna bibi ni amina yendende so la sa na mouni ngini faso aga akpali ya sa si bibi sa zo yendende wango sa sa chama kakende na ati so azona ke sa ranga osi hake bana ata tele à TikTok, à les réseaux sociaux, c'est que ça a quoi qu'il dise, bon finalement que ça a nettoyé dans le zone où on continue maman et maman et
1: ah, tu tenais au wali à mungo à le doux n'angoué chingo tosé tenegi aïti sangola keda la pekochi chi dungo e afina sarangoye agaso afatene tongana wala doux le mugi metilo tongana mbeni ya kanga legape. Tambeni kpala ke dape lo mugi mechulo na menge asina nje omene ila yini alete mama tene excuse lo mugi ngo mechulo so na menge chilo na gingo ndati afake amlinge so si abatala ton soso ala kono pendre ala sako bela pe ala ki sasa kiki ya pe nya pe mena ti tene mo gwe mo mu bibiron na menge mo pe mu bibiron na menge amunja ingala leke bibironzo ake mu bibironi tongana mama a peti mu mena menge ape tongana mama ke zo so par exemple lo kisa kwa lo sigina ndapwe lo onbiti gana la pi menge ape mbana nzara pe bon ge agile ka kangani amu bibirona menge meto mo jusi senge mo sa ya kwa pe nya pe mo mu mena menge nguchi makiza mo muna mlenge a mechita mo mu ape ake njona pe a
0: akusha
1: jete a akusha jete a nyeso tongana akusho ti koton so akikanga so akanga kana mlenge awe tongana mlenge amunye so mama ke inga ni facilement ton lo sa inona ondoni be ni pafa inona ke yuru mama ke inga lo zi iyo me akusha jete mbi na kanga na mongonda si mlenge mbi
0: la kui
1: e akisa singonda sa mlenge ke mboko aki njuna pe c'est vrai aki tia modernisation ni ka isarani il faut y contrôler ni si mais c'était itigi da toso parce que amunja gana na we asa yozo ko fa sa tamana ka tiki na couche agitée tika anyeka et puis mon banco mbeni parfois entretien chi couche agitée ni a zia wa ko bilando chi poubelle mon ko basa mbo amuna ke gboto ke sa na yi aki la ganko mbeni yeti salte encore donc aki chona pa eta a modernisation ni metongala a mama chamlenge kisani il faut ala banti tene ak yeso petit garantjoni si metongala garantjona pe isoroyana
0: keke

Le deuxième passage des EFS communiqués sur les 100.9 FM, Radio Ndiki Luka, juste un seul communiqué en français, puis la suite, le reste en langue nationale Sango. Le bureau de la promotion de la promotion 2011-2, BEPA, porte à la connaissance de l'ensemble des membres de la promotion à l'occasion de la célébration de son 15e anniversaire. Un culte d'action de grâce sera célébré. Cette cérémonie se tiendra le mardi 1er septembre, c'est-à-dire demain, de 7h30 à 12h30 au camp Kassai. À cet effet, le bureau invite l'ensemble des membres de la promotion à honorer de leur présence à ce moment solennel de la prière, de reconnaissance et de communion fraternelle. Toute personne à l'écoute du présent communiqué prête d'en faire large diffusion, surtout à la promotion 2011-2 BEPA. Téléphone 72 90 09 50. Tangata toka fadiso na ngati kodro ato kwa tingbonga. Use tiba kwa zipi kambite iso angbaso imuna la yuwawe ikira na tangati ato kwa niso wa fini niso wa gatingbonga utaso na la na ndoni. Tuka na kineretia asewa tagosa na asewa tanga. Na wata tibongi na vunu na bela sisa katoka soti binamete itana asewa tenso kwa ti musikata itatala tagosa fere gosmar loke kaporal chef na ati ato kutubi afrika asu le warakwa na nangu balota tinze suki wala birila na pokochi ndoko kubela si ndalini asi wana fatene plase kwani ya kina bakati ya sara na legiti ingbi na damalinga ya banda si mbeni toka kiwawe sakifande mbrumbre lango chi lungo kwani bo atene nale toka ningi atene matanga si lungo kwani kitamlande gimbeni kekre kibiko ta lango use tinze tumvu kaswa kiga si kutaveina kekre kibiko use lango oko tinje tinje mvukaso akiga nzoni besa zuswa maafa dabi na mese itana se waseto kwa nyabala tukwati vundu na irati pakara kode rabi balu lalu warakwa na biko shoswa onlangu baluse na mbambra tinje sui kitana batati bongi ge na pokochi ndoko kobela na danganga komunitarti bongi si ndalini a si watulu wabombi yangako la si a sara tukwaso si ndo andre botike Marcel amtiga Maturin à la quoi na magiti kibosa kina magiti batanga fo na gisapea si wako si tona Sylvain Bemunchu Brigos na Degoto Madeleine à la magiti batanga fo a si wa Boindo tona Eli Mongai Jonas à la quoi na magiti Kabo a si wa la quoi tene tona Samuel na magiti ya garanji na ala soki na bongi ge na vakasi sara ala soki na pika 15 tingala ala si yangato na mina si wakweto kwani agunamba getala sela tena matanga ati lungo kwani lasi aki tamblande gi na yanga datala asiwani na lango chike kreke la biko use lango oko chile chumbu kaso kigena legi chuko tabishi kwani na yanga datala siwana tingala na ruya pash na pika 15 la na pokochi garanisu na legi chubu alisu si ndadi chie biko use awaya kisigina kwani tuwa matanga tamlando na unzi sela guchulu ninjo nibe siya zusuwa mafada binamese itana siwa sosi tokaswa guna bagi chala asiwa ngakutu feina asiwa kuti koni zangai asiwa koni zangai si na vundu na bela sisa tokazo tenzi kwati mama tsala mbatsala ya pakara ngakutu Marie Janet le rakwa na biko kusala ngoba lisi na mbitinze so kadanga nga communautaire si bongi na ngonga bala kona kuti bi wala 23h na pakochi mini kobela si tokwani aba asiwa ngakutu ti bongi ti batangafo na ala ti kamakota asiwa feina na bombari ala sibu sangwa kwela gisanga pe ala susi ayeti ko yersa tonga siwa mana bisangai mazimbire na asewa koti gotolege asewa mazido na asewa vogle makwa na bangi kitoka nangu na bangi chala sata ama tanga silongo kwani tamlande gina jeudi so iga biko show lango tati nze simbo kaso kigena nga da sasewa na peka 12 an vakati ngola 2 si atene akina lingo na village Kwabara na liketi damara pika 85 ndo sala gocho kushulu ande kwani kala sala unda nazo sinzo ni beso si ya mato kwani kada bina mecha itana si waso to kwaso agunamba gisala
tokana ke nera cha sewa doko dépend na amenge ti sewa degbe na bongi ke na vondona bela c'est ça to quoi c'était sur quoi si mama tsala bomba tsala doko dépend Henriette, le Barakwa, na yango ba lusa mbamba mbati nse su ikida asya kutinu zila soso na ngonga ako na ndambu chinda plele na watati mongi gina pukochi mbeni kobela sati neto kwa so abunambe kisa siwa tiba ndoro tiba abarati, tibuar, tikarno tigazi, tijomo ala tigen, nambe kisi tawi, ala soka nambe kisi golongo, ala ti mokunzi wali la mukunzi wali sana pokoti bongo tu gualeke bukaranga lati masile na mina tanga tiando si atene ama tanga tu lungo kwani tamblande gi kekreki bikuwa uselango oko si nzesu yekeda na yanga data si wani tonga matanga tamblande una unzi awe sala guti luande ni asi wati jomo ala gapa langbaka na tenti so akimande kwani siku namba kisa sate kota bisu kwa na la kwiso na nganda tasi wana miskin le na le na ru ngende zone besa zishama abinamese itana siwa soto kwani abala asiwa ngonzila asiwa baka na asiwa kochi koi langba gonda asiwa balalu na vundu na bela tisa atokaso si binamese itana siwa kwe si wasilege si wango bangasu na Balanga Jean-Baptiste pasteur na Danzapa Kibangiste Kolangba René Bangadé Arnold Kondongu François le que mokozisi vakati wasilege 1 na bakisi wango bangasu Guy Mayele Sangba que mokozi ici service na Inerka na Boali Narcisse Balafundi à Sibut Jean-Claude Biako Balafundi na bakiti Gambula na la sa famille ta na se wasonga la tenzo kwati okota itata la baka Laetitia Elvina Loarakwa na ngo balisi na ngomba yati nzesu ekeda wala mini biri na ngonga mbrambra tenzeni balo shotin d'appeler na bongi ge na kotin do kobela parce kwani akina gba kunja yanga da ta se wani na kotin danza pa apostolique France 2 certaines écoutes à Véni, à qui est en blague dans un pas christianisme prophétique, qui est Bruxelles, na matanga chilongo kwani, à qui est en blague na pokoni, qui crée que dans Véni, à la cuisson, qui crée que bikoro, c'est l'angoa continue ce soir, qui s'y gagne à quoi, na zaka ton matanga tamblan donné aussi à Goutu Loni, ah, c'est wa, tungi ninji, na vundu na bea, c'est ça, tokaso, na itana, c'est wa, quoi, mbumbu na, ah, c'est wa, yamindi ton à Laurent, na magi chibuka, na Kinzengere Luc na baki chibuka Eloa na buka na Zemio tukana kwa mbaki sala kakwe sergeant chef Gonitinga Freddy na Berberati na Ngotoro Alain na baki chibusa na baki chibusongo tukana kwa mbaki chulunga chetenzu kwachi okota itatala Gonitanga Gaston Loura kwa na ngo basi na miwa mbetinze so la gutinzi la soso na ngonga use ti kutanga tinda ple na bongi ya kochi ndo kobela place kwani akina galaba za 5 na rue Chicago mbo mo baki chuwande na nganda tasi wani se kutaveni ala kesara wala sigi mwana kwani la ala kesigi na nigi mbeni kikriki wala bikota la tuwana matanga tamlando na unzi na vakati galaba za 5 na rue Chicago mbaki chuwande kawe sa gutulu toti fatene kutaveni ake kikriki ato kwa angwati on na daflande kiloka tisire ti mengo tukwani na bitile tige akina iriti kina yereti asiwa sado sadar deone sabe nduba na patati mongege na vudona bela si sara to kwa sochi binameti aitana siwa awa mabe na so lundu na andu ndende si lani ya kindurunala sara tene tala biyani ya kingela ki inabesa si sara to kwa sochi binameti ya zoso si akilani ndurusi amuna la maboko ndalti matanga tulungo kwa si mama tala musika tala yata soa wara kwa meala gusatiza ya si zunitua wara kwa na ti to kwa nige si ala telo wara kwa si na lango bala kuna gomba ya ti nzeso yekidasu na ngongo mineti laki na kochi ndo kubela danganga komunotere singila nazo swalo nandu ndende si agamuna la maboko na magisi onaspor kuta wa intani ya sasa kusala ka na ndo azu si vaka agamuna la maboko singila nazo so ekilani mtoro na ala mawanyala gisatiza irti zo swalo wara kwa na si tokwani tokwani ya ke na irti fraternite Saint Joseph ti ya kota azu si danzapa Saint Pierre Tugobongo na vundu na beti sa toko
kasuna tangasi abumbi nyamombo ti fraternité nzikota bakadanza pati bongi ya archidiocèse bongi tenti kwati okotala animatrice ti bumbi sala Charline Bassa lwaka kwa na lango bazosi no shooting ze suki da se onji la soso na pokoti mini ndo kobela na kota danganga ti bongi chatena matanga ti lango kwani tondani ki kriki bi a tondani la so mi gugu ya sala la so bi ko ko lango bazota na akoti ze suki da lege su kota bi ti kwani na c'était Jean 23 na lege se nerka ti go bongoso su ko na marché te paso na ti monte na bagi se carrière na nganda ta se wakati la puisu la se ki kriki ya wala la sigi na kwani to matanga tambla donia 11 azanga la ta se wakete to matanga tambla donia 11 ndo so cela ki mo kwani ti go na tanga ti ndo solo solo a onda na la kosa ki na chef fraternité Saint Joseph Sakota aussi dans apa Saint Pierre ti go bongo na la ti tanga ça dans apa na bongo ti bo mi na terrasse la si ça ko ti gati yamba mbata la sumbi ti zalo na tanga ti ndo solo to si so la sara la koi a se wa gite na bongi na vundo na beti sa to ka jite nso kwati mama sa la yata ita sa la ila gite lo ra kwa lango balota na akoti de ceux qui ta wa gina ko tanga ti nda plele so na ko ti mini nda uti legi si atene to kwani a go na ba geti a se wa godombi a se wa kondo bia na bongi ge ya pakara lucy ya trogba na ba geti bema ba geti ya koma ya pakara josapha nguma ngala na ba geti bangaso place kwa na kinanga da sala se wa na bakati petene petene 4 na rue ubongile na le na entreprise G3K me to ka ki onse ki fan de lango tu lungo kwani to kona ki na se wa ngama na Lagos kosi kogbo ngakora na vundu na bela ti sara to ka so te nso kwati mango ya limbi Jacqueline mama tala ombata la mungu bichene mungu ya limbi Jacqueline na wara kwa na la poste 101 lango ba lisa ngomba ya tinze so na ngonga o che ti poko ti bi kombite wala 16h la na poko ti nda uti legi so si lo sara na kuru na bage si damala place kwa na ki na bimbo na poko ti dati watongolo gambi ben to ka ki wan sa ke fande lango ti lungo kwati lo kwando dafno de kilo kanerati asewa dolo jimdo na asewa nombala asewa tonfi na vuno na beti sa to kaso kenzo kwa ti okochala itachala dolo martin so wa kwa lango balo no kutin zeso na pokoti mini ndoko kobela na danganga ti bongige na pokoti mini kobela sa tena ikota veini ake kreke na nga dasa sewa ninda ti biko to la ke sigina kwa ti zana nga dasa sewa ni to na matanga tamlan dona 11 ala kutulu na yakata sewa na pika 26 ale ke ti boali sa la kire aso sa mabina mesa la soie de Singapour ase wanda kala yonge songdo na ase wa bojige na mchiga kosi de monju de goto boindo ongai la kwetene na tanga sa se wana la kigbani na vuno abati sa to kwati nso kwati rabi kode lieutenant ti gendarmerie na pokoti mini ndo kobela lo rakwa si wa kwaso na biko tason lango ba so menesi nzeso na kota na danganga communautaire tibongi ben to ka kiwa sa ke fan de lango tulongo kwani zo ni bisa zo sa ma bina mesi tana si wa so to kwaso abala Tassima Samuel Nelson na Tassima Guylaine ala usekwe na tasi wa Tassima na Tassima amulingi so sifula gusa Tassima Samuel na Tassima Guylaine amulingi so sifula gusa andali na Tassima Ozias babatalala na Izungu Fidelia Laurence mama chalangala satena amulingi so gusa sesu akona kinangu bombra akona kinangu ta na zoni bisa la sosia baketa amulingi so Guylaine ketenjo walinzo le na kete robe fleurie si nzoko kotingu ngunja Samuel le sulu na demanche sur vuru na kete kilote na gbeni na poro na gera sulu na bagi si dama la tanga sundu sa bala dala dama la barkazi to la ba mwenge sulu na mbini do na zoni be apika singa na Tassima Ozias babasala na 72 33 74 02 wala 70 61 12 01 a to kwa nda flan de kiluka ete gisangwa mwenge so ndombo toro ndombo toro madora mwenge nsa kasaso la ndombo toro arnold ti babani la passe divin ti mamani la mwenge chungo bala kona ko wala 11 ans asa lio na pete kamba le vokozo le kete teremes le t-shirt vuru na kolon su bleu na gbeni na tangasin do soa te abalo da na pisa na legisi mbaiki si chef de poste sombo prince ti brigade criminel la si
Sarah Tokasso, Athénée, Molongoti Singa, 72 37 59 09 72 49 58 72. Molengeni a confié le na Benizo Madunga. Titene a Gunaluna a si watu le wala na Nuila na Bongi. Aswa singa te andoni fada pika singa na molongo so lindo chifa gi wala gagi amu molongo te singa so a pika singa inga te andoni. Asi wa ya isanganam pare kutu samba na bongi na vunu na beti sa atokali te inti fe so na emeri so wa rakwa lango balu se na miyan beti nze so na ngongo ta tiko te ranchi na ple na pkoshi ndo kobe la tokwa ni aba asi wa la si wa ti nanga bogila na ala ti bongi ge na matanga ti longo kwani tambla gina judisi ege lango ta ti nze so la isi gina kwani ton aza na kokba to matanga tamlando nika unzi ya usala gotu lu kekrik mbeni kekrike biko utale akota bichu kwani nanga dati wakwani na vakati pungulu na pokoti centre scolaire dangini soa kena boi rap ala soa maa binamese itaso abala to kwani sarani na ireti asewa wambeti nga Sandrine Wambiti wa Gosinga na dafanya nchi bi Afrika basa watukaso chi binamechi ala kwe ba agonzi loke victim sinzi wala nzilo na biti biko wa oko lango balota na oko jinde zui keda si akina centre ville ka mduro na bank BGFI si ae sosiala nzina wako tulo sulo onani passeport la eda porte monnaie tulo keda sona yani wawara kota ungo tinginza wawara kle USB sumo wawara minini a document amini ya iti kusala mbiti iti kusala ak de naissance wa mbiti tungu original ni ti mulinge tulo carnet ti santé na certificat ti nationalité a iso kine ya ti susi bozo susi alanzina maboko ti centre ni wambiti journaliste na dafla nanti bi arfe kasi aona ni la bo gersa zo say edelo na zoni beshi tene awara a iso si ya kine ya ni nkinza sumbine enda plekasu lotonda ti zisi deponsa ya sara koe na zoni be a identifika singa na nitola wara mina indi salabana maboko ti menizo Alenga tena ndoni rapika singa ni na 75 71 95 83 74 28 01 16 Atanza tokwa fadala manala kwi singa na zo sosi akokapa na e yoto sekir na simini ketendo kwa singa si fadala tanza kusala sala kiyo.

0: Ejo Emmanuel na bege ti poto escala le ketete la yamba kota concerti lo se banguti wa na bege kawa.
1: Na si se le gouvernement.
0: Ah kakale tsala kada bangi meti soli soi ko kada bangi leti akala la ka.

0: eyala kema ye na sipika ngwa patakati anda poti ndeki loka na mungwa maboko na awali soye kinangwa kitambula tonga na yeye asiakisina pokoni na geneti ya pakara rose folokete loki mokunsi ti ndokwaso ake manda ye na asa shwam na be afrika ibarala mingi ya pakara
1: ibarala mingi jisen ibara wa mango iso ala kina ndango ndende ti be afrika si ala kimaye
0: singila sola hii dasi ya tipika patara na isi azo kimana na ngusole ya kidasu titi ni unda la kuzuni tili na tambini a unda tonga na wali akinango akinango ya wasi wali alingi tugwe titi mitere na asa shwam na sidanganga titi na muma boko na lo ipi na ndoa mbrembre iso lingi tugoda
1: wali so akinango aki wali so bien ni même tonga ngo ke yeso ke ichi shona pe me na pikon na ambela ngui pa la dashika kota bendo shiki kiso a rebando na ndo chise ni so yi ni organisation mondiale de la santé alors depuis na ngusa kuse bala kono mene 2016 lozana se se ambina finya tene a mama tene so fade so wali so le ngo lo doit chi kolege miombe chi kuchi ba awanganga c'était un abandon en douceur là en d'accord kojo a kekagi au chaud donc yeni a changé yeni a bien fadeso wali a doit chigui fani miombe c'était un abandon en douceur kojo kwe tongana loki nango luinga lutene bango ya chulo a luchi si lumba na gbetin zeota donc na popoti yenga miombe na yenga bala kumuse soit tenen Chigolanze ou se chigolanze uta le payo loga ifu loga na danganga we si fade ake balu ake unda lutene kojoni lo faye ni so asiso tonga lo faye na we ake balu a examine lo so ki tenanga chi kwa si a examine lo we fadso ake bati inga mbrimbri si tatene lo kinango tonga la inga te tatene lo kinango we fadeso ake glege chi tene aunda na lo chi tene lo sara mina kizama so fade lo ki go chi sara na wa lo ki nani si fade ake ba wala eske na chi tere lo wa mina kobela ki da ambeni ya ke son lo mlenge so na ya lo so mlenge na ke njoni tonga la ba eso kwe lo sara kizama so lo ki nambe chini si abana we so chi tena tene ake muna lo a ya ordonansi tene lo glege lo voyoro chi tene lo nyon na danganganika kwe osi ambina yoro ki daso ake muni ake ye tongana yoro ti de palu so ainga tene wali solo kuna ngo meme si toki palu kete na teyar lo ayir ni tene ake deja ngangu parce que apeti buba ngo chulo ni donc ake muna lo yoro si palu amuna lo fer donc tene lo kuyoni bi jusqu'a lo dou meme na peko si dungo kwe lo kumba si muni ake muna ngo iti mungo na kita yoro ta ver ake na lo ordonnance
0: d'ailleurs tu dis et puis na c'est se faire
1: faire là qui nous singe singe
0: d'accord
1: soit qui nous singe singe
0: et puis ça revient si voilà voilà la ligne chez Godet le commencer à rendez-vous dans sa chambre
1: na yati hôpital moi wa mbeni ndoso atene SMI soit atene ak ndoso abandonne ndoso seniti mama na mlenge santé maternelle et infantile donc ak na ndoso la lo que guida donc le si na ndoso wa yata a bironi akeda mais le gombu biki na place aussi akibando na ndochingo
0: d'accord
1: donc il a une CPN service CPN
0: on va tiens là ça tenait ak important ak ngangouti tenait wali sur le kinangwawe a lingu le sa kwete le timbi terrain na sa cham tenait a sa kusa terlumbi ya sinangouti dungo
1: basi tonga la lumungo soit tenait le kinambini finizo na yachi terrain lo so lo yeti mule ke lo yeda ti mungo nawe faso ifo zoni so agombi ti tene zona bagigi donc ake njoni ti tene lo ga na tesa sagefemme ake muna lo awango amena ke daso la ga même apesa examen awanga kobela ako na tesa la pe awa kobela pe so me wango ake da ti tene muna lo ti tene lo bembe lo nando ti ngo lo so lo wani lo kwemba le lo nando ti ngo lo ni si ngo lo na ke gona legi ni bi ti tene sinandani parce que tonga na lo mawango soape si wala amuna loa yoro so a chite lo doa chinyo si lo nyon a leke na pe a pechi gana lo na akpali
0: a wangu chi mbrembre la muka na awali ni kaso
1: a wangu so ake muna awali par exemple ton gana kobela ki na terrain non il faut mon soin kobela ni
0: d'accord
1: soin kobela ni akimu wango nando si tengoyi akimu wango nando si lege souci mo do si gala kola kwe na danganga akimu wango na lege sou mo do si leke terrain ayi na te préparation l'accouchement parce que ton gana mon mungo awe akisi na ndani na dungo
0: atin sa propriété so kwa da
1: kwa ki da
0: parce que la mungo yango a bon poro
1: yango a poro wali so yoko nango le doigt sur yango a poro ape le doigt sur yoporo so akinek beni bangati mlengeni akine nando ti yatlo akine nando si peko chilo boto lo yu yango a poro akisa asi apeti nuna lo akpale akimuna lo wango na ndoti yungo bongo le dachi yungo bongo sa serape
0: a sexy a pantalon
1: a sexy so a pantalon sa kanga butoni a faya ti ou se a fa porosi a ou se zo a ki so mama chingo a dachi yungo ape a se tonga la ki pete mnenge ni mingi nenge ake ou solo ki na yani kasu besho a ki pika lo besoin si tene lo duchi libre si tene lo bouger. Mais tu as serré le zoo, le qui bougeait après, et après tu gagnes à Bali.
0: Amina, il y a vin, à bière, à qui il y a sympa, à te amina quoi, bé, qui rit, voilà, y est
1: ça. Moi, l'iso le nango, le dossi te aïe son mingi, à dossi mouna l'ombite, fadi, à fer, à ingo, à dossi mouna l'eau, à vitamine D, à y est-il, à permettre bio, tu m'en gèles l'eau. La sang, mana yani kaso, à commencer t'il le kéter en Johnny, amina quoi, bé, qui date, à la sucre, à caféine. Ah, samba, manga. Wali sa inango, le doa nyon manga pe. Même si le nyon bi, me le mungo so, le doa si nyon manga pe. Te le nyon manga so, a yeni, a ke gwe, a ke bipale na te, si menge lo. Mako ba, wali, mingi na wali sa nyon manga ala dumne nge so, menge cha nagi kekete. Menge nagi kekete a yira te petit vieux. Mako ba mne nge ni so, mako te lengbe rezo la. Kanda gi a efe cha ye so. Fade so na kotro ti, a kobe so si, a lekeni kambi pende surgelé pende ka amena zate gini la laite so kwa kinjona pena yani amena ya ke daso apeti mbale na
0: katon wali tingo si lo suivre conseil ça soit wanguso le sarayini kwale na lekena pe na bango de sala akpale so li misi gana pokona ka akpale tsai
1: akwale na kimingi ato simbite mfade gizu mnenge lusak na ya lusu kiwa alege titene akonunju nape mnenge na akonunju nape ambe nangwe akingo nape titi kojo titene nzena limbi le pesa avortement
0: ton angoisse
1: menge sa pesa à ma formation meni wala ke daluki nango si ten lo gola danganga sa examen lo mla le yo bezo jina te si date a ba yo so ya son la wate ba yo so la ni ya son ni yoni a mom na lo yo go so lo muso par exemple ton angoa de san je utape mo yo yo ki kiri yo go sa pichi go ti tene a créer ma formation na te si menge si mo si ton ana a infection amena kobe la reda a infection zo gilege mo mutongani yo titene a infection so on tonga la ki palu zo nyoyo tonga mo ki gusa kuma mo yo amena zo na ki da go mo ya mu yo na lo njoni tite lo kalu yo lo yo na pe donc il faut mo yoni titene a kanga lege na pale so a ki gona mama na kwa kodro ti a ki meni kodro so ungo ti awali so ki kui na dungo a ki mingi Ando il occupait même deuxième rang. Iki était ici na quatrième. A diminué, mais à gouvernement, na ministre santé, angbasi sa ala ko ngangu ti tene, a gile ke ti tene, ikiri na peko ti tene, kwa cha mama na mlenge, na kodro ti akiri na gbeni. Donc a kpala ke mingi, a ke gombi, jusqu'à kwa ke sida, kwa ke sida.
0: Amina wali na tene, alimbi si, ani deaye, a yongu, a tambula, a saramina kusa si tene, a facilite, dungo chani, te mlenge a sigi iyo, bo hala sa chfam, parfois la ke kenji tene, wali a sa kwa tingangwa, pa sa ye, kira kira peso, a yetonye.
1: Na yachi kwa ti afani gingonda ti ye wala recherche afani ke wali solo ki nango le do ti sa kwa ti ngangu ape lo sa kwa ajite ate momu gingo e molango gi mo sa ya kwa pe amuko bagaza na nga mape mo do ti sa kwa akikita kwa no akida mo sa ran mo mama ti ngo mo sa akikita kwa ti mo motoko be ba cha se wa ti mo mo ke skwa bongo mo ke sa ran me ti tene mo sa yiso ke yeti ngangu changangu mingi mu doti deakeke ti pikaye na kuna ngangu ti yo kutaye na litimo ti kumba sa ne ti tamba na gere on kan bi 5 km anye so akaye so akena mama singo parce que moi ki nango so deja moke mubeni ngangu mbanga ti mnenge so moke nani na yashi teretimo mo doit tenir mon wara énergie ay so mo kité ak gunachi mené ti mon ila lo ko wara si lo ki batana te atiro mais mon muti mon gangu ti mon ko ti sana kwa ka énergie so ko mo doit to kana mengi mo agona mbeni ndonde asa asi mlenge ti mo apeti wa pali mengi na ki kono jo na pe mena asa asi ngona sigi ton ti so itene so donc ak ngbangani la si na ya ti kwa ti afana iti tene imu ango na mama chingo itene nala ala zati sa ngangwa kwa ala zati ala kisa kwa me ala sa ngangu kwa pe ala sa kwa susi alimbi nala chitene ala batango chala
0: amina tensa tene akisuivisme amina tensa tene akisusi ya changer la ya bien ni la saye ya ke situation ali kiti mungo abibron na abibi mungongu na abibi yunti talanyo papa na susi ya sacha makifasa na sa danganga amina kangango akusha jite suna bibi ni amina yindende so ya sa na mulingini faso aga akpali ya sasi bibi sa zo indende wangu sa sacha mkakinde na ati swa zona ke sa ranga usi hake bana ata tele à TikTok, à les réseaux sociaux, c'est que ça a quoi qu'il dise, bon finalement que ça a nettoyé, d'alti zoni ma ingoti maman ni namingitlo.
1: Ah, tu tenais, ouali à mungo le dou, nangui chingo to si tenegi, aiti sangona keda, apekoti, si dungo e, afina sarangoye, agaswa fatene, tongana wala dou, le mugi metilo, tongambini ya kanga legape. Tambeli kwala ke dape lu mugi mechulo na menge nji asina nje umene ila yini alet mama tene excuse lu mugi ngo mechulo so na menge chilo na gingonda ti afake amnenge so si abatala ton soso ala kono pendre ala sako bela pe ala ki sasa kiki ya pe nya pe mena ti tene mogwe mo mu biberon na menge mo pe mu biberon na mnenge amunja ingala leke biberonzo ake mu biberoni tonga na mama a petit mu mena menge ape tonga na mama ke zo so par exemple ki sa kwa le sigina ndapwe le onguti gana la pi menge ape ngana nzara pe bon ge agile ga kangani amu biberon na menge meto mo ju si senge mo sa ya kwa penya pe mo mu mena menge nguti makida mo na mlenge mechita mo mwa pe ake njona pe a
0: akusha
1: jete a kusha jete anye so tongana akusho ti koton so akikanga so akanga kana mlenge awe tongana mlenge amunye so mama ki inga ni facilement ton lo sa inona ondoni beni pafa inona ke yuru mama ki inga lo zi iyo me akusha jete mbila kanga na mwangonda si mlenge mbi
0: lakwi
1: e akisa si ngonda sa mlenge ake mboko aki njuna pe c'est vrai aki tia modernisation ni ka isarani il faut y contrôler ni si mais si te itigi dato so parce que amunja gana na we asa yon zoko fa sa tamana ka tigi na kusha jete ti ka anye ka et puis mo ba anko mbeni pafa entretien si kusha jete ni a zi awa robinando si poubel mo reba sa mbo amuna ke goto ake sa na ye aki la ganko mbeni ye ti salte anko donc aki shona pa etia a modernisation ni metonga na mama chamenge kisani ifo ala banti tene ak yeso petit galanjoni si metonga galanjona pe isoroyana
0: kike

0: Sika wa patara tanda pochinde kiloka na geneti ya paka rose folokete mokunzi ti ndoko sa batenti frangoyer na sa cham na bia afrika solide sika lo wati pika patara si unda fadina la tonga na kina bobe bibe wala témoignage wala kina beni unda fadina pika singa na molongo si da flan de kiloka solenga 75 93 33 33 72 29 52 52 wala molongo si whatsapp ni soki 70 08 29 58 ikiyo to suna bagi sala ya paka folo kete imakati nsa gratitude de soins na ti a maternité wala mungo tonga na wali senga sa maternité so existé a ke passé 80 tenti so mina wala de matene katenzi gratitude de soins ni to nsa ni goka yu kwa ni vovongo table kwa ni paye droit ni a yu kwe faso a ni paye pe yon na sa famini kaso
1: tenti gratitude de soins passé na yati gerek usala ti biati kotro lo mu tene so na beti lo na lo sun beti lo so kota beti so si atene ama mati ngo na amnenge so kina beti ngu oku ala ki wa tonga senge senge akitene ni so atene la metonga na isi na ndo cha kwa wana na le chi terrain akpale aki mingi na yate so kpale so tonga na ala ke ba ni tonga na meni ndo sake da si meni ONG wala meni organisation a mu mamboko na ndo kwa ni ake mwaye ti kusala ni agana ni senge azani e a sage femme wala wanganga soke sa kusala ni so tonga na wali aga ake muni na lo ake muni na lo me amena ndo kusala na ke da tonga na mosida ake muna la ye ti kwa nape amuna la kumba nape si tongana la sa kusala ni si ambene si bongona ke da ala ki mumbe ti na wali ni ti tala gobo mi mu pande ti ndu kwa so ke bandu la ndu ti ngo cha mama wali aga we sa shwa mabalo we a inga ngo chulo we a doa ti tene a muna lo a examen lo kusala ni tongana muna lo a examen so sa shwa mla pe ti sara ni gyape a tongana ke amena examen da par exemple ti ti dazo sa chwa ma petit sa na ti bi lo le sa ni senge parce que moi ti kwa ni a gana lo le sa ni senge mais tongana ke ambeni so a gonani na laboratoire lo ke obligé ti tene lo sa ka ambetini lo muna wali ni lo gwenan do so si a ke sa examen tongana wali so asika meni nga mbeti wala nya ke da so si a munga nguna lo ti go ti tene lo tene na so sa te a sa examen bi so senge ape faso lo ganga wa akumula kaza ki lo na mile sa tanga cha zo kwe a glisa ke lo ki mama chingo donc lo ki koti paye examen so lo paye nga gini ton tanga cha zo kwe fa zo we e puis faso lo mu resultat ni lo gana sage fam te lo gana sage fam tonga nso mi te fananga si mu ju fonzi amena yo wa ke da ke tonga na yo ti ko bela ti de ti palu so sulfate d'oxyde a ke muna lo senge
0: d'accord
1: yo roti fer ti tene a sa si lo wa mene ti lo a desampe a diminue a pe ti tene lo wa eti ngangu si lo muna menge lo si menge lo koka pingwa a ke muna lo ni na maternité senge soit ke na mamboko cha zoni la la sar nani mais soit la ke na nya pe ala ke toka wali na gigi ti tene a guavoni bon gela si i tene gratuité ni ake équilibre a edape
0: d'accord
1: bacha ambena ndoni mo sida ay ni kwa ke gratuit mo sida ambena ndoni azo chi kwa ni ala kna yeti sa mo kwa na pe ala ke unda na wali ni se na futani
0: ni la mina wali na tententi futango droit ti table ani comprendre pa ando wali a dusingi me laso atena futa droit ti table ya si ya wali a dusu ala petit fanisi ya wali a petit mato sa pe comprendre
1: tene ti doit ti table ti a ke table d'accouchement ba tene accouchement na ya ti ti kwa ni parce que depuis a sigi 1978 ti tambi gi sape a imenye da sa yina te initiative de Bamako la na gbia sa kodro kwa agwa bumbi si ala tene a zo so ndo ga kuna ya yi senge senge so ala kiri awe faso kodro da si developpe ni la faso to kana mo zo mo gona danganga ti tene mo so internet mo mo ki pe fe ti consultation alors que andozo mo ga mo gong sa gi hombi docteur abaki mo senge amlenge so tongu ti niva ki na yanga tala senge ala nyon ka ki daso mo gagia omo yo ki gemo ka pakale ti kangbia kanga gini senge mo gwe na nye akisala ni yeko gisenge aiso na ngoiso si commencer école ti itimbi na yeti akuko dechi kwaso akasimbeni ngwa wa atene bo ayini kwa bien mon goiso il faut mon payer akani la sala ba même a unité de session ando so pharmacie agina gigi kwaso pharmacie kwa lia chez hôpital donc tonga mogawe mo payer consultation tonga mogawe tona ti sa meni na mo opéré mo payer yi tonga so mo payer na na yani aza akushuma kwe na yani
2: d'accord
1: donc tonga mo doawe mo gwe mo payer fréti akushuma ni donc ake ngbanga ti sola si ala ke payer ni ba ke ten ti droit ti table ape men
2: d'accord
1: akushuma ni ake acte ni ake table na pe table sa ni table sa ya kwa voilà ni la si voilà
2: d'accord amina ze comprendre na pe ten il faut payer droit ti table pour payer droit ti table si modou donc il poser question là se ta permettre na zona quartier ala ma et pas la comprendre ni ak pa le so ala sage femme ala ke wara ake aso wa na mini kete ton mila na ndona we bon ga si ali mbia we so to se kambi
1: ak paleti ake so tongana mo gunandu cha kusala so si asachwa marsa kwada ko joyini mo ke wa ungo cha la ke mingi ape mo wa meni danganga so par exemple awala ke ga na ya chi lango ko ala pichi du oku omene bramra me mo wa ki sachwa mako lo ako so ton la wala ga use utana poko chi tere agakpale donc ake chi tene il faut awa sachwa mingi iba depuis ngu use ota gouvernement bulichilo akomasi zia ekola na yata region
2: d'accord
1: ekol ti tena forme sachwa na yata region et puis on doit tena augmenter nombre cha sachwa msusi akimwala ti forme ala i pensant de tongana ni ngba ti goya si na mbeli ngo ya ndeki wala gba cha sachwa
2: d'accord
1: peut-être tena so apeti akikai donc pour le moment il y a problème chez Azo donc à ça quoi là qu'on a cette équipe gangoutu la gestion des dapes mais il tenait que tenti kumba chi quoi parce qu'il tenait qu'ils sont tenti gratuité cela soit qu'à coup t'as pas les mingi voilà les gars ils le tenaient ils gagnent ils tiennent soin ils singe mais tout le gars on dalo ninja pardon on dalo c'était le voyeur agatene donc mais il parlait là que tenti kumba chi quoi et puis il tournait encore dans baguette sa communauté ti tene itena la ifo ala kwe ala mumba mboko na wali swa kinango ala bembendo na nducha si wachala swa mungo ti tene amulige na si wachala ni ti tene amungo chala njoni agunjoni aunjinjoni
2: kana mbake chala akolege
1: akolekti akigiti tene ikidebayanga ti se sa kwa ti akinjoni ti tene vraiment amena itana keda sango ti tere sala ke njoni ape ni la si akibuba ikita zokwe me aza ke demana iti akigina iti tene iza shoni kode idebayanga ti iti tene i ede azo gera ti kusala ti ake ed mais mon somme gati aider zo tongana komo sa yesi zo na wa vundu anamo aider lo ape igonda ita chi eso ala ki kanga bechala ala ki sa kwa sala na legeni ibi kongo na litala mais ameni sa mana popoti si angbati sa ye si azo angbati kasa kwati kwati ya kita kwa sa ke noble mais amena ita na ki sa si abuba iriti ake ala sola ikitetene ala chitene ala changer kode ti sango itala chitene profession ti adusinjoni professionnel et sa communauté
2: singela mikina la yapakara rose folokete chef de département ti formation na tsa chambre wala mukunzi soba donando ti ndoko so ki formé sa chambre na bi africa ala yeda za kusala aga du chapika patara afana ya yeso etambla na yati maternité ki tambla na ndo so sa ki recevra wala mama tsango tangbi asina dungo awango nya kwawe singela na zo so ko kapana yesi amani pedala ke batati sana kusala akoleta na kwa kema site na sana na nzoni kusala te sasa chambre na yati a maternité a danganga okoko na bongi na province ala kema e egonda la mingi zala ngusala so ya puna la tanga sa kusala ya puna la ba tonga na mini pasa ke dasi ya paka follow kita ke disponible ba le pesiki siga ti zambini awanko atonga mbela na awali na ya ayisu si ya limbi si tambla ten si zoni maingo sala na akita foroto na mboko sala si mi bertu isena mazuda so c'est Michael Love Zonetta Andoa Massini et qui s'imitera Natal Angusso.